یہ لکھتی ہیں کہ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست، یہ گانا زمانے کی حقیقت کو درشاتا ہے۔ ایک اور شروع ہیں جو کہتے ہیں کہ آج اگر سمویدنا کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کی ایک وجہ موبائل فون ہے۔ اور اس کا ایک اور شروع ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی سچ مچ آج سمویدنائیں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک اور شروع ہیں جو کہتے ہیں کہ سہانوبھوتی ہوتی تو ہے پر آج کے لوگ اسے ویکت نہیں کر پاتے، اپنے آپ میں اتنے گم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شروع ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ آج کا وقت ایسا ہے کہ کسی کو کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک اور شروع لکھتے ہیں کہ سمویدناؤں میں 100% کی کمی آئی ہے۔ تو بہت سارے شروع یہ مانتے ہیں کہ آج سمویدناؤں میں لگاتار کمی آتی چلی گئی ہے۔ ایک اور شروع ہیں جنہوں نے 15 اگست کی سوہانی یاد کے بارے میں اپنی بات یہ لکھی ہے کہ میں ککشا چھٹی میں تھی اور مجھے بھاشن دینے کی پرتیوگتا میں حصہ لینا تھا، لیکن اس دن مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا اور میں تو رو پڑی تھی۔ بھائی دیکھیے یہ بھی ایک یاد جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ ایک بہت ہی جذباتی گانا اب آپ کے لیے، آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ کس فلم سے لیا ہے۔

سلسلے میں لکشمی کانت پیارے لال کے ساتھ روز بیٹھتے۔ سچویشن کے حساب سے سنتوش آنند نے کئی انداز سے وہ گیت لکھا جو مجھے پسند تھا، مگر نہ جانے کیوں لکشمی کانت پیارے لال خوش نہ ہو پائے۔ تو میں نے ایک دن لکشمی سے پوچھا، بھائی بات کیا ہے؟ تو لکشمی نے جواب دیا کہ ایک بار سچویشن پھر سے دہرا دیجئے۔ میں نے کہا، بھائی آسان سی بات ہے، لڑکی لڑکے کا گیت ہے جو فلم میں دو تین بار آئے گا، اور اس گیت میں ان لمحات کو سمیٹنا ہے جنہیں فلم کے وہ دو کردار بھول نہیں سکتے۔ بس لکشمی کانت نے شبد بھول کو پکڑ لیا، سنتوش آنند کی ساری محنت بیکار، میری اپنی پسند ردی کی ٹوکری میں۔ لکشمی کانت نے دوسرے دن دھن میں صرف اتنا گایا، میں نہ بھولوں گا، میں نہ بھولوں گی۔ بس پھر سنتوش وچار کے سمندر میں غوطہ لگا کر گیت نکال لایا۔ جسمانی اور دماغی محنت کا انجام اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا دلی محنت کا ہوتا ہے، اور یہ گیت جو اتنا خوبصورتی سے کامیاب ہوا، اس میں لکشمی کانت پیارے لال سنتوش آنند کی دلی محنت ہے۔